taka ta chano ta chano ta theme ta theme taka the tam taka tam pare tam ta ta re ta chano taka ta re ta chano ta ta theme taka ta theme ta jam ta jam ta dikrava taka dimi ta ta ta theme ta theme ta taka chano ta tajam de tatajam tadde tatajam tajam tajam ta takatam takatam takam tarvam tajam tajam tajam tajam tarvam.